Ves moj svet odet v barve megle je. Ne vem, kako brez tebe sploh živim. Sprašujem se,